Skoplje preko krajva Niša i Vajva, onda Split, pa onda Rijeka preko Pule i...